0: tambali metti wonna lol
1: ajaratu ninne ji
0: ndax nak lepp suñu kanam la won
1: way ninne ji
0: ajaron jaarat lu bare bare ci wayu jamburi ñepp naan ko tegal sama yoff waye bobu dañu xamul ne wañ ci ben lay tambale.